0: Anke ni na nian ko. A bere a bere di wo. Kage kuman, please.
1: All right, tene nula we radio hageni iwinyo loke kitu woro kedoko eno kore kedekore loko mguwako lotino meno beru megi, mena po beru megi, kono beru mewa la meru, meru tuero bedio meru ni kometie nyo pake nyo la meru ni kometie nyo pake iti guwako manyiri nyo kometie nyo peko yao chera chera tie loke beninu la choo beninu e chao keno wachi era an mega tiami ti choo miru yili chokchi gimalo tutuwa lere komlutino kayini ti kelo dako mukene maini ngeo ni min latini nyo ni min lutino enini pake Mieri mi ichi koromo ba. Bot dako ni mati. Liz. Melo kada.
0: Liz ke wenga wachi guru ya. Ne an la cho ni. Uke lo dako manti ke la ten. La ten la ten a cho. La cho ne pa emi an la ten ni. Uko o ma dako no cheri cho. La cho no kwa nyo pango ba ar la ten.
1: Jesus Christ.
0: Ke go kon won cho Achuru wajeni ke kwanyo men kiri ting wakila nyare kumbere ga mwagani de pero mi tiar ga chon la tinya ga matiri mi ri chon la tien da ga ma olu be don ga dir ti be gwa ke lu tien Ken gerti ka ker to be dan ti ka to kade no ma utim no ngo da utim ngo ka twar no to we ke lu ten
1: nyo ka ko
0: be ke to ma ti kan ko dan eni no la ti an da ma put ti ru nyale ti le ken twar to dong da to ne no ma lu o mega ulu ko ki pi wai me ne la ti an nya ko ma yi ni ti in de de twar to ga ara ke gang ti ka we mi o a
1: kenen kong
0: ki ganga twarge megu wayo wero beri lene wan bo wange ni beru ti kare romo si romo no ngala gore ma piene ene tiri woti mung
1: okay watugo mede ngung yunge lo nge bat kiti winya wajo kere ni ni cho mu kere miero il chokchi gi malo kere woti ni anga te miatin environment ma miatin unyo kana menu atin bera goya me loki ginu mo maraj Nyogina ber manuti ati Amerikanu yin komi pe. Ikozi chao kene wan bene pe umia ulutino environment mamiyo. Kada tini jotia wono nini pe dong. Atin pe ramo kobi because kichigini te kanui wayo. Eh? Wegu adugu cheni yunge loka ngea.
2: KCB Bank tika lungo dano duchu lu chat wheel lufu dul sakos ma pat pat dul pa mege lutino kwan kidano duchu me bini nyimchuk ma dit me guru chawa dek me kudiku kamalu tich pa bankman bimino fonye kit me tich kilim bin wari nongej ma pol ma mako products pa KCB Bank macharo lim den makimio bot mon kicho kilim den ma iromo nongone kichimi wai million a beach ni woki KCB chadala campaign iromo yap account unyo iromo rojo tich pa account ma megi wari Nung mijma pad pad, machalo airtime, data bundles ki trust action pidu yang wen menono. Bin mau yupe melono mijma pun ma pad pad, dok punya man ti menono. Mixola, padman jiliji, kachel ki MC Diloro, Diloro Diloro, Sobindo. Biyo mo chun dana tiye, peikeng magi dujo ki ching parja, menu dua pao ya bir. Dwe mea boru moha alibaryo ki pieru ya bichel, nyimchuk ma dit me gulu, mat gulu main market. Ubin kachel, ubin unweng.

Okay, apo dukichen kimeno lawin radio. Ange watika ngwen mabe adida. Yutian meni an matini. Apo matira da wadonya chao mario. Idi wo meni an matini. Pete neno. Penyan magwak firidonya danya pajma megi. Tungbot la to mamegi.